0: Zati...
1: Ne, do, dosta.
2: Ne, ne.
1: Tako ipak ne. Samo onda želje rađe. Slušamo sad Seal, odnosno Sila.
3: Ovo je, da, Seal.
1: Oprosti. Ovo je Love's Divine. Iza njega Parni Valjak, pa se onda čujemo. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
4: Then the rainstorm came over me.

0: Slušali smo L. Langley i Be Her. Dora, jako mi se sviđa taj tvoj...
1: I just wanna be her so bad.
0: Taj teksaški naglasak koji furaš.
1: I meni se sviđa. So
2: jesi se okušala kad u countryu?
1: Nažalost ne. Maksimum je bio ovaj, Texas Hold'em Beyoncé.
2: Okay.
1: Ne, nisam igrala.
0: Ne znam je li tu gore bilo što imitira Beyoncé ili što imitira teksaški. Ono dva minusa, ne znam što je god. Okay,
3: ne, ne, u plus.
0: Neki od vas koji su se javili za glazbene želje, prijedloge. I to, ovo je Alen.
4: Jutro. Bok. Evo, ako može My Way, a u izvedbi Elvisa Presleya, ako nema, onda može i Sinatra. Hvala, Bogić.
0: Pozdrav, Alene, evo, operu nam.
5: Lijep pozdrav za ekipu iz Bosne i Hercegovine. Za pohvalu je kako ste od ranog jutra izuzetno raspoloženi. Svaka čast. Ugodan dan svima. I Massimo, Indija ili dodirni me slučajno ako stignete, ako ne, opet vam ugodan dan. I pozdrav i čestitke i Sari, naravno.
0: O, da.
5: I Ludbrežani.
1: Svima.
0: Da još malo da čujemo koji je tip.
1: A kad smo već kod Sare i Ludbrežana, onda moramo spomenuti Flaminga koji je rekao, evo, za moju sugrađanku Saru i njezin uspjeh, mi smo prvaci. Uh-huh. Josip kaže, može li jedna bangaranga? Marko mi prošli tjedan nije htio ispuniti želju, ali da nisi htio pustiti bangaranga.
2: Nije on znao šta je.
0: Nije to istina, nego zato što sam Josipu već ispunio jednu želju bio i onda je tražio odmah sutradan drugu.
1: Ali istina, Josip je nezasitan što se tiče pjesama, tako, prijedloga, to je istina.
0: Da, kad ispunimo bangarangu, sam će sljedeći dan javiti naš novo.
1: Tako, Marko mi nije pustio.
0: Ne može svaki put dobiti Josip, šta bi? Ja stojim pri tome što sam
2: dobro.
1: Ivona bi slušala Sophie Ellis Bextor, Groove Jet, kaže, za nas patnike što rano ustaje. Jemo, isto tako nam je tu i Filka koja kaže da nam nije uspjela poslati razglednicu, ali nam je zato poslala ovako putem WhatsAppa par slika iz Štokholma u kojem je bila. Kaže, nije mi bilo lako priviknuti se s 40 pa na 16 stupnjeva i onda opet u povratku na 40. Mm-hmm. I sve nas pozdravlja Svisa i kaže, ako mi možete pustiti U2 Street of Dreams.
0: Ok. Koga još hoćeš nekog pročitati? Mislim, vas dvoje birite. Ja sam se nabirao glazbenih želja kroz zadnja 3 tjedna, tako da ćete mi vi morati reći što hoćete slušati.
1: Pa, iskreno, ovaj. I ovaj Massimo mi dobro zvuči. Dobro mi zvuči Groove Jet, ali mi dobro zvuči bangaranga. I sad bi ja možda, evo, neka Hrvoje presudi.
0: Ali, znaš, sad, ovoga. Mislim, ok, možete pustiti bangaranga, ali sad će ispast da sam ja zločest, jer nisam joj, ali
1: nije, ali
0: okay.
1: Svi znamo, ali svi znamo da to nije istina. Marko, mi svi ovdje znamo da to
2: da
1: istina nije.
2: Pa da.
1: Jel tako, ljudi, svi to znamo.
0: Joj, daj šuti, možda.
1: 099-667-002.
0: Jel znam?
1: Tako da svi znamo.
0: Ja stojim pri tome, znači Josip je dobio svoju želju, ali okej, okay, ako mu ti sad želiš ispuniti, to je tvoja stvar, može. Želiš bangurangu?
2: A sutra ću mu ja.
0: Tako.
1: Da. Ajde, pusti bangaranga.
0: Daj samo nam najavi malo kako ide bangaranga.
1: Bangaranga, bangaranga, I'm the banga. Uglavnom, inače, možda i važno za reći sad u ovom trenutku, kad već puštamo Daru, to je pjesma koja je pobjedila ove godine na Eurosongu, Bugarska, jel, u pitanju, i izbacili su sad prije koji dan sa Eurosonga, odnosno EBU je izbacio tko će biti, odnosno koji grad će biti domaćin Eurosonga iduće godine.
2: Što neće biti Sofija?
1: Neće. Burgas.
2: A Burgas.
1: Eto, tako da tko planira ići iduće godine na Eurosong od...
2: Ide na Crno more.
1: Je, ide na Crno more, ide u Burgas.
2: Je to malo riskantno.
6: A, dobro, ha. Ajde.
1: Ha. Oni vole rizik.
6: Okay.
0: Slušamo onda, evo, za Josipa.

0: Dobra ova pjesma, dobra.
1: Odlična mi je pjesma.
2: Dobra je, dobra.
1: Ne, ali stvarno je odlična pjesma.
0: Kako sam je dao rolicu, znači sad je malo prigovor. Ovo je baš dobra pjesma. Ovo je baš dobra pjesma. Ovo je baš i dobra pjesma.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: E tako, i još uvijek tražimo, je li neko pogodio možda?
1: Još uvijek nisu pogodili. Imamo dvije osobe koje se vrte, par ljudi je reklo jednu i drugu. Dakle, radi se o našem drop-in DJ-u, gostu koji nam je danas ovdje na telefonu oko 8.35, tako nešto. Aha. Najavili smo ga na način, rekli smo da riječ o osobi koju smo svi sigurno u životu opsovali zbog nečega, ali svaki put kasnije nam je bilo lijepo. Jesmo to tako.
0: E, mi se jako ga volimo i većina, znači 99% emocija koje smo osjetili iz njega su pozitivne. Ali bome, ovaj 1% je bio jako intenzivan.
1: E, uglavnom
2: i on je tog svjestan.
1: Tako on i za sebe radi. Uglavnom, imamo dakle osobe koje su se ponovile, odnosno što ljudi misle, su Zoran Vakula.
0: Moram u rumu javiti Vakula.
1: I Edo Majka.
0: Edo Majka?
1: Ne znam zašto, ali 2 ili 3 puta se pojavio kao odgovor. Uglavnom, ništa od tog dvoje, odnosno nijedan od njih dvojica.
0: Ok, dakle 099-616-7002, koja je to osoba koja bi nam mogla biti drop-in DJ? Ponavljamo, nagrada nije šalica. Danas nagrada je, ako neko pogodi, nagovorit ćemo tu osobu da mora reći vama osobno da ste legenda. Imat ćete onda to u eteru, možemo vam to i izvući i onda se to stavite tako da vam zvoni mobitel.
2: Da, imate baš.
0: Ili alarm. Da.
2: Ne, kako se kaže, ne mogu reći crno na bijelo.
0: Ako je zvuk, da.
2: On ili ona je rekla da ste legenda.
1: Ako nam je netko upravo poslao točan odgovor, tipa hipotetski, da nam sad neko pošalje točan odgovor.
2: Šta?
1: I da to kažem ili ne?
0: A dobili smo točan odgovor, jesmo.
1: Samo hipotetski.
0: Ok, ajde rećeš za 10 minuta. Daj za par minuta, jer moramo sad ispričati šta je jučer bilo i da pokrenemo malo ovu temicu možda.
1: Može.
0: Ok, dakle, ne razgovarali smo još prošli tjedan, ja ne znam ste vas dvoje to čuli, ali o gubljenju naočala, zato što sam opet bio izgubio naočale.
2: Aha.
0: E, by the way, zaboravio sam reći, znači, one naočale koje sam izgubio prošlog tjedna pa sam ih našao.
1: Dobro.
0: Na glavi. Jučer mi je mama mi je poslala glasovnu poruku jer sam ih opet izgubio i rekla je ovako. Čekaj, da je pojačam.
4: Novo mobitel. Htjela sam ti reći samo da si zaboravio naočale jučer. I ja sam ti ih danas ponijela u ruksaku, ali sam ti ih zaboravila dati. Tako da nije...
0: Ne pada jabuka daleko od stabla.
2: Ja mislim da je problem u naočalama. Da, očito.
0: E, uglavnom razgovarali smo o gubljenju naočala. Mnogi su se javili jer su se mnogi poistovjetili s tim. Ali evo jedne osobe. Samo ovo je Robert.
5: Voza sam kamiona i naočale mi trebaju. Putujem po cijeloj Europi i mislim da nema zemlje u Europi u kojoj nisam posio barem jedne naočale. Od Gibraltara, Španjolske, Francuske. Zadnje su mi ostale u Austriji. I to su redom bile sve brendirane i skupe naočale dok se nisam upametio i poču kupovat one malo jeftinije, ne baš za 5 eura da oslijepim, ali dam, izvojim čak 20 eura. Kuna zgubljenja se desio sad prije 10 dana kad smo bili na godišnjem odmoru, malo na moru, malo u Slavoniji, doma, izgubio sam oba dvoje naočale. Tako da sad vozim i škiljim, nemam naočale, na sami spomen doma, kad ženi kažem gdje su mi naočale, njoj ide pjena na usta i kupila mi one male GPS što se stavljaju u bilo što, pa možeš pratiti, pa nažalost ne može mi na naočale objesiti da može, vjerovatno bi mi vjesilo s naočala koje etiketa. Tako da, apsolutno razumijem te ljude koji gube naočale i jedan sam od njih i pozdrav moje ženi ako sluša ovo i vidimo se uskoro. Lijep pozdrav svima.
2: To su muke.
0: E, uglavnom, nakon cijele te priče, ja sam inače 2 para izgubio ovog ljeta. Jučer sam pronašao na livadi, viš kako ti se vrati?
1: Aha.
0: Sam pronašao na livadi, šećuć pse, jedne naočale na livadi.
1: Dobro.
0: To, ja sam izgubio 2 para, ukupna vrijednost, ja ne znam, 20 eura. Ove koje sam jučer našao, skupe, brendirane naočale, išao sam ih googlat koliko koštaju, 300 eura.
2: Opa!
0: Stari moj. I odlučio sam biti uzoran građanin i moralna vertikala i ostaviti ih tamo.
1: Pa to nije...
0: Čekaj.
1: Baš uzorno.
2: Više ne? Moralna horizontala. Pa treba si...
0: Da znaš da dijelomice si u pravu, jer sam se kasnije pitao, kao, okej, išao sam opet za jedno dva sata vidjeti tamo jesu naočale, jer mi nije vrag domira. I nije ih bilo više.
2: Ma nemoj. Ja sam iznenađen.
0: I sad se ja pitam, je li to znak da je osoba, možda neki od mojih susjeda, razumiješ, su shvatili gdje su ih izgubili, došli i pokupili cvike.
2: A, ti se nadaš da je
0: ja
2: pravi
0: nadam
2: vlasnik.
0: Tome. Tako je. S druge strane, postoji dobra šansa da je neko jednostavno ko je...
2: pametnije od tebe.
0: Tako je, jednostavno došao i rekao, vidi dobre cvike.
1: Ja mislim
0: kako
1: da
0: mi stoje. Iako moram ti reći, probao sam kako mi stoje.
2: I?
0: Zadovoljno. Odlično stoje. Odlično.
1: Čekaj, samo malo. Čekaj, su te naočale stajale gdje? Na livadi?
0: Na livadi, na podu.
1: I ti si uzao...
2: na glavi.
1: Daj ti zamisli njega koji je uzao naočale s livade.
0: I šta?
1: Stavio ih na glavu, gledao se u mobitel kako mu stoje, rekao je dobro mi stoje, ali onda ih je skinuo i vratio na isto mjesto.
0: Zato što je onaj glas, znaš kako je tu crtići, imaš onog anđela i vraga na svake strane, anđeo je rekao, Marko nemoj krasti.
1: Dobro je, prvo je rekao, ovo ti je horizontala žešća. I da staviš libelu na ovu moralnu horizontalu.
0: Zar nije, bar je moralna dijagonala.
1: Ne,
0: horizontalno.
1: Znači, na sredini bi bio onaj mjehurić.
2: Ma ne, sad čisto iz razloga što nisi do kraja onda napravio stvar. Da si ti
1: znaš,
2: do kraja, da si, ne znam, možda oglasio, kažem.
1: E, pa to
2: ovoga,
1: sam htjela reći, znaš kako rekao, se znaš, to radi. Uzmeš naočale i kažeš, odeš na Facebook i kažeš, nađeš grupu koja je za tvoj kvart, jer to se svi kvartovi imaju, i onda napišeš, dragi susjedi, našao sam ove naočale, tko ih želi, 1000 €.
2: Ne.
0: Znaš, to je opet sad problem, ko će mi reći, ko će dokazati da su to njegove. Uvlačim se u 100 različitih problema.
2: A ti samo kažeš da si pronašao naočale, a pravi vlasnik ne pogodi koji je točno...
1: Osoba će znati koji model. Brand, model ili nešto, ili nek ti pokaže sliku na kojoj nosi naočale. Uglavnom, ko želi, ima
2: može,
1: načina.
2: Da.
0: Dobro, okej, to je sve istina. Samo nisam bio pametan jučer u tom trenutku.
2: Ali sve zašto si se drugi put vratio pogledati? Da li si se ti možda predomislio?
0: A zato što je pao napavit, možda bolje da ih ja odomim. Jer sam ih paka dobro stajali. Rekao sam ako neka sudbina odluči, ako ih neko nije uzeo do sad, ja ću. I onda sam vidio da ih je neko uzeo i želim vjerovati da je to uzeo vlasnik ili vlasnica, da su se sjetili gdje su im ispale i da su naprosto došli po njih. Pusti me da živim u toj iluziji.
2: Okay.
0: Uglavnom, htio sam pitati slušatelje, postoji...
1: Da bar nam se javi, zamisli da nam se javi sad vlasnik i kaže, sram te bilo, mogao si mi spasiti naočale. Ja sam ih jučer izgubio.
0: Sad neko,
2: mi uspomena,
0: ako se neko javi, ali morate reći točno gdje.
1: Pokojna baka mi je to kupila prije 15 godina i to je jedino što mi je ostalo.
0: Znači, ako je baka skupila te fancy naočale, to je jako čudan poklon za jedino zadržati. E, ali by the way, znači, htio sam vas pitati, jeste li vi ikad u životu našli nešto na cesti ili negdje i jednostavno odlučili to uzeti sebi? Dakle, to može biti nekakav, ne znam, privisak za ključeve, može biti nekakav, ne znam, neke slušalice, može biti nekakav, ne znam...
1: Može biti, recimo, nekakav tepih koji si našao kraj...
0: Ne, to sam našao u smeću.
1: Kraj smeća.
0: Ne znam šta, ne sviđa mi se gdje ovaj razgovor ide sad. 99-617-7002. Jeste ikad nešto našli vani i jednostavno odlučili to udomiti onda? Ili je to završilo kod vas?
1: Ljudi, ne dajte se smesti. Vi morate znati da ovo njemu nije sad način da on pokrene temu. Kao, ajmo svi razgovarati, nego traži opravdanje.
0: Ovo je način da ja mirno zaspim večeras. Molim vas, pomozite mi. Ajmo, moralne horizontale i dijagonale. Znam da vas ima još vani. 099-6167-002, slušamo vaše priče. A šta me tigla? Ja znam da ti imaš jednu takvu priču.
1: Ali ja sam...
0: I nećeš i sad pričat. Ne! Kasnije ćeš je reći.
1: Ja sam vlasnika tražila.

0: Slušamo Highway to Haley. Danas je neka obljetnica kad se Haley otkrio ili tako nešto. Već se zaboravio, nije bilo
1: bitno. Ne zna, ti si izmislio, zapravo nije nikakav dan Haley-a.
0: Je. Izmislio. Aj provjeri.
1: Svjetski dan Haley-a 18.8.
0: Eto ti ga,
1: na. Kaže, na taj dan, da nešto i naučimo, osim što se šalimo, samo 1868. godine francuski astronom prvi put je opazio spektralnu liniju helija u sunčevoj atmosferi tijekom potpune pomrčine sunca.
0: Eto ga, vidiš, svaki dan nešto naučimo ovdje.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro svima.
1: Dobro jutro.
0: Odmah na početku ovog sata, vrijeme je za Pogodi kosam, utorkom oko 8. Da, s nama je Darija. Darija, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Darija, jesi li spremna za igru?
3: Jesam.
0: Znaš kako igra funkcionira, mi ćemo ti samo postavljati pitanje, ti govoriš da ili ne, može?
3: Da.
0: Ok, sad prije što krenemo, samo jedan ključni dio. Ajmo svi fino se pripremiti za kviz.
1: Dobro, ali po redu dok postavljamo pitanja, treba.
4: I Darija, idemo. Dora postavlja prva. Dora, kreni.
5: Darija, radiš li u nekom uredu?
3: Ne.
4: Darija, nosiš li nekakvu posebnu opremu kad radiš svoj posao?
6: Darija, koristiš li možda, nekakvo pomagalo pri svom poslu?
3: Da.
0: Postavljaš dalje, Hrvoj.
6: Da li se tim pomagalom koristiš rukama?
3: Da.
6: Da li je to pomagalo metla?
3: Ne.
5: Imaš li klijente, odnosno dolaze ti neki ljudi u radnju?
3: Ne. Aha.
4: Radiš li veći dio dana za kompjuterom?
3: Ne.
6: Koristiš li se olovkom ili kemijskom olovkom?
3: Koristim.
6: Da li radiš na nekakvom šalteru?
3: Ne.
5: Olovka. Imaš li nekakvu odoru koju koristiš?
3: Ne.
0: O, Isuse Bože, čekaj.
5: Imaš li veze s malim ljudima?
3: Ne.
4: Je li tvoj posao nešto što bi se moglo raditi preko interneta?
3: Ne.
4: Ne, šteta.
6: Da li u svom poslu možda koristiš nekakvo vozilo?
3: Da.
0: Opa.
5: Dobro, olovka i vozilo. Pišeš li kazne automobilima?
3: Ne.
0: A je li, čekaj,
4: je li voziš puno u svom, je li voziš auto za vrijeme posla?
3: Da.
4: Da, je li taj taksi?
3: Ne.
4: Ne, gotovo, isteklo.
7: Taman smo i bez helija ostali.
1: Da.
7: Stvarno, i meni se zavrti. Komercijalist. Da, mislim da bi nam puno više vremena i helija trebalo da smo to otkrili.
0: Tamo smo ponesli. Da, jel nam možeš opisati kako izgleda tvoj dan? Što točno to znači?
3: Pa ja imam, to je pomagalo, mobitel u kojem je plan obilaska lokacija i onda idem svaki dan, se vozim do lokacije, naručujem robu i... Onda nakon dva dana dođem, složim ponekad robu i tako, pazim rokove i tako.
0: Aha, to je kao recimo nekakva nabavka, recimo ti ideš po lokacijama i vidiš čega fali pa onda nabavljaš to.
3: Da, tako je.
0: Ne bi to pogodio.
1: To nikad ne bi pogodio.
0: Ali hvala ti Darija što si bila s nama, nadam se da ti je bilo zabavno ako niš drugo.
3: Jako je bilo zabavno, ali ja bi isto šalicu.
0: Da, oprosti, naravno sam zaboravio, da, naravno šalicu.
1: Javi nam, molim te, samo na WhatsApp svoje podatke.
3: Može, i hvala vam lijepo, bili ste odlični.
1: Ma nema na čemu, hvala tebi što si se prijavila.
3: Ajde, pozdrav, Bog.
7: Motali smo se opet blizu.
1: Dečki, Heli nas je smotao. Samo ću vam ja reći, te koncentrirao nas je skroz. Ja uopće nisam dobro zapamtila što ona sve radi, odnosno što je sve rekla, jer sam razmišljala o tome da moram udahnuti Heli.
0: Tako je, i cijelo vrijeme sam računao ovdje koliko Helija imam još u balonu, koliko, jel mi imam dovoljno za do kraja kriza.
1: Zanimljivo da to kažeš. Zašto? Zato što naime saznala sam da se događa svjetska nestašica Helija. Samo da znaš.
0: Pa.
7: Evo, hoću neko kupiti. Imamo.
1: Oh boy.
0: Ajde, reci još nešto, jel imaš?
7: Nemam više Heli.
0: Nemaš više.
1: Odlična pjesma za vas dvojicu. Upravo, evo, baš sam vas prigodno našla.
0: Nek se ti sva odrasla.

0: slušamo Fine Young Cannibals i Good Thing. Glam Anita je poslala poruku, kaže: mom bratu je sutra 45. rođendan i ja mu vodim brigu o uplatama bona i tarifama. Imao je prije 15 godina na pretplatu, ali operator nešto zeznuo i bilo je dosta problema i policija je bila uključena. Slično mi se dogodilo.
1: Što?
0: Ja sam, kad sam imao 19 godina, sam bio pretplatnik na jednu godinu dana i nešto sam se prebacio sam se s jedne na drugu tarifu i došao mi je račun, uzmi obzir, to je dakle bila 2009. godina, ja imam 19 godina, 19 ili 20, i došao mi je račun od 13.000 kuna. I onda sam rekao: ljudi, ovo je, mogli ste mi reći a bajillion dollars, jer mislim, sve jedno je, imam 30 kuna u novčaniku, ono, aj bok.
2: Oni su rekli: dobro, možete 30. Aj, daj 30.
0: Aj, daj kompletno. Ne, nego ti je bilo nešto, bio sam valjda u nekakvoj obiteljskoj tarifi, ja sam htio van iz nje, tipično 19, ono, pobuna protiv svega, neću ja biti u obiteljskoj tarifi, u vašoj tarifi. Izbacio sam se van i onda me oni nisu, rekli su mi kao: pa trebali ste poslati poruku potvrde da želite da vam aktiviramo novu tarifu, iako smo preko telefona sve dogovorili, i onda su mi računali svaki megabajt po, ne znam, ono,
3: doda poslu neke
0: 5 kuna ili nešto. Aha. I čisto eto, njima na čast su mi rekli da će stornirati račun onda, zato što sam rekao: ja to platiti ne mogu.
3: Da, ne,
0: i mislim da ste i vi u krivi što sam dobio taj račun, tako da please.
3: Da. Uf, dobro da
0: sam se izvukao. Ali što sam zaboravio reći, razlog zašto sam uopće sve to spomenuo, je to je trebao biti uvod u javnu bilježnicu. Dakle, upisujem sebe prvog u javnu bilježnicu, utorak, Marko prešao na pretplatu. Što je drugo bitno u ovom tjednu u vašim životima, čemu se veselite ili od čega strepite, javite pa ćemo sve to upisati ovdje u javnu bilježnicu, 099-616-7002.
3: Ja ti se mogu odmah upisati.
0: Aj, reci.
3: Ja strepim večeras od ishoda utakmice.
0: Opa.
3: Da, evo, usput i podsjetimo da ovoga Dinamo igra play-off za ulazak u Ligu prvaka protiv Vikinga od 21 sat na Maksimiru.
0: Ok, Dinamo Viking, Hrvoje strepi.
3: Pa ćemo čuti sutra.
0: Ok, Hrvoje strepi. Dora, daj da čujemo još par poruka ko se javio za ovo udomljavanje stvari. No,
2: uglavnom, evo, Ines kaže da je ona još prije nego što su euri došli, pred poštom našla snop od nekih 500-600 kuna i kako je bilo vrijeme plaćanja režija, bio je ogroman red, odnosno redovi pred šalterima. Jedna njezina poznanica je radila, pa je tako dala novci i rekla da je sigurno nekome u redu ispao. Nakon dva sata se vratila u poštu, smanjila se gužva, htjela je preuzeti svoju poštu i kaže: sitna starija ženica stoji kraj šaltera, oči pune suza, grlije, računa i novce je imala u onom pastikliću za recepte i kad je došla na red nije bilo novaca. Tako da ju je onda ova kolegica pitala koliko je novaca u pitanju, to je zapravo bilo to. Žena nije znala kako da mi zahvali, ja sam joj samo rekla da se pomoli za mene. Mogao je tebe netko, Marko, grliti danas zbog onih naočala. Ali zagrljaja
3: njemu
2: nije.
3: Njemu bilo važnije da se slika.
2: E, pa sad se slikaj.
0: Zagrljaj prođe brzo, slika je vječna.
2: Kaže Hela da ima priču kako bi se osjećao bolje. Nakon jednog rođendana ostali su zadnji na livadi na kojoj je bilo više grupa i neka grupa koja isto bila tamo su zaboravili prijenosni zvučnik koji je onda ona pronašla. I kaže: prošlo mi je kroz glavu da ga ostavimo u restoranu pored livade, pa možda ako ga netko traži. Međutim, kad su proguglali cijenu, zaključak je bio da je bolje da ga ona zadrži, jer će inače usrećiti nekog konobara. Tako da kaže, evo, i dan danas služi u kući na moru za uživanje u glazbi.
0: Neki je našao svoj novi dom. Nema mi gore nego zvučnik na cesti vidjeti. Da nađe svoj.
3: Uf, nema gore, da.
0: Ok, imaš još nekoga ili... Ma ne, ajmo, se, još 8.24, nemaš nikoga.
3: Ajmo,
0: Goran Ivanišević za 10 minuta.
4: Kada trebate razveseliti obitelj ili prijatelje, okupite ih oko stola i prepustite se provjerenom imenu Andro.
5: Andro pršuti, buđole, šunke, Andro kuleni, zimske, čajne, Andro sirevi.
4: Za sve prilike, Andro delikatese.
6: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 Chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
7: Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.

0: Happy birthday to you.
1: Stvarno se isplati odlazak na prokurative, svaka čast.
2: Ome, engleski si savladao.
3: Ja ti vidim, slušao sam šta su govorili.
4: Jesu imali glazbeni na prokurativama?
3: Nisu.
4: Čujem.
1: To je čisti talent.
2: Ej, prije nego što krenemo dalje, ja ti samo moram jednu stvar. Obećali smo jednom slušatelju nešto i žao mi je da te ovdje pred gotov čin, ali moraš to napraviti. Dakle, jutro smo napravili, kao ljudi su pokušavali pogoditi ko će nam biti gost danas preko telefona. I dali smo neke hintove da je to neko kog su sigurno puno puta opsovali u životu, ali ga je sigurno on sam sebe puno više puta opsovao i neko koga jako volimo. I prva osoba koja je pogodila da si ti je Stjepan i obećali smo da ćeš reći da je Stjepan legenda. Moraš.
3: Moram.
2: Moraš, samo moraš reći ja sam Goran Mirišević i Stjepan je legenda.
3: Ja sam Goran Mirišević, a Stjepane ti si legenda.
2: Eto ga! Ovo ćemo, Dora, molim te, ovo izvuci u suho i šaljemo Stjepanu, tako ćemo budilica sad zvoniti. Okej, okay, Gorane, Drop-in DJ nam uvijek bira neku pjesmu, ti si odabrao nimalo mislio sam da će biti TBF ili Džiboni.
5: Ja sam tako postavio da je Oliver.
3: Ma nije, sad mi paše mi TBF, ovo naš, ono, niko mi neće ovi dan pokvarit, ali niko mi neće ovi kam pokvarit, pa mi je to nekako... Nekako baš prigodna pisma.
2: Jesi bio kad na nekom koncertu TBF-a? Jel, mislim, pretpostavljam da se znate vi svi. Ovdje.
3: Nažalost nisam, ali volio bi. Evo, Nives je sad bila nedavno u Trogiru. Ja nisam, ali sigurno ću ići.
2: Ajde, super.
1: Odlično. Sretno Gorane s kampom i sretno sa mečem onda 29.8. Ljudi još uvijek stignu doći, jel tako?
3: Tako je.
1: Odlično.
2: Mm-hmm. Daj mi samo još kratko reci, jesu svi okej, okay, Nives okej, okay, Oli okej, okay, jel sve dobro?
3: Svi su okej, okay, svi rastu. Ovaj stari je otišao za Ameriku, otpratio sam ga i neka studira i uživa.
5: Eto.
2: Jesu ti bile suzne oči malo kad je odlazio?
3: Pa malo, falit će mi, neće mi falit. Ono kao, ajde, ali opet ide, pa, ali dobro je. Nije daleko Amerika.
2: Pa da.
3: Tu smo.
2: Odlično. Gorane, hvala ti puno što si bio danas s nama. Puno sreće s kampom. Pozdravi sve i Ivu, i Bornu, i Nives, i Olija, i ne znam, i TBF ako sretiš.
1: Jasno sve. Zlokiću.
2: Jasno Zlokiću, prosim.
3: Sve ću pozdraviti. Hvala vam i uživajte.
2: Može.
5: Hvala ti.
2: Svema se. Bog. Molim te, ovo moraš Stjepanu odmah.
1: Naravno, evo Ivek se javio, kaže kako je ovaj Goran dobar, nasmijao sam se kao bedak. Ovo već znamo.

0: Slušali smo TBF i Alice Good. Danas su malo drugačijoj verziji i ništa mu neće ovaj kamp pokvariti.
1: Izabrao Goran Ivanišević. Ko da je mene pita?
0: Aha.
1: Obožavan u stvar.
0: Sretno Goranu s kampom, dalje pratit ćemo što se tamo događa, samo kratko htio bi, zvao je Darko i rekao je da bi htio pozdraviti svoju kćer Petru, zato što ovo je njegov najbolji dan u životu.
2: Dobro.
0: Bio dan kad je Goran Ivanišević osvojio Wimbledon, na isti dan se rodila njegova kćer. I rekao je, morali smo dva puta slaviti, onda rekao je, jadni vi, morali ste nekako. Rekao je, Petra isto u Splitu, isto se bavi treningom djece, tako da je rekla, ko Goran Ivanišević da je postala prava.
2: Zapravo isto.
0: Ista praktička stvar. Tako da, Petra, za slučaj da slušaš, znaj da te tata puno voli, da te tata puno pozdravlja. Inače, za 10 minuta, ili je, za 10 minuta će nam biti Marko Kos ovdje gost, stigo je već. Zagreb Advent Run, pa ćemo malo razgovarati.
2: Šta je s tobom?
0: Advent Run. Advent Run, dobro, Advent Zagreb Run.
1: Malo si da, za safto.
0: Zagreb Advent Run.
1: Zagreb.
2: Zagreb.
0: Sad slušamo Fatboy Slima, ovo je Praise You. 10.09. Hvala svima koji ste ovdje. Čujemo se.

0: Slušali smo Christina Aguilera i What a Girl Wants. Skoro smo došli do 9 sati. Dobro jutro svima.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Nas jutro gužva, čovječe. Goran Ivanišević na malo prije bio, sad je ovdje s nama ambasador Zagreb Advent Rana, Marko Kos. Marko, dobro jutro.
3: Dobro jutro. Goran je bio samo glasom, a Marko Kos, evo ga, i stasom.
0: Marko, jel me čuješ normalno sve?
4: Da.
0: E, čuješ, super. Ok, daj, molim te, za one koji možda ne znaju tko si, čime se točno baviš, kako tu da si postao ambasador, hoćeš nam reći ukratko svoju priču.
4: Evo, moje ime je Marko Kos, imam 46 godina, sportom se bavim cijeli život, fitness trener sam, maser, sa suprugom evo, imam obrt za čuvanje djece i ambasador Zagreb Advent Rana sam već jedno 5 godina. I na Zagreb Advent Ranu je nastao jedan projekat Moj snaga pokreta u kojem uključujem osobe sa invaliditetom u sportska natjecanja. Evo kratko.
2: Odlično.
0: Kako je došlo, ako nam možeš reći malo više o toj osnazi pokreta, ne znam, vidio sam da si trčao nekakav 100 km, jel tako, si imao nekakvu utrku, jel to krivo piše na internetu ili to je...
2: Zvuči toliko puno,
0: da,
2: znam.
0: Zvuči kao da je neko napisao milijun kilometara, kao ok, ovo je izmišljeno, ali...
3: 100 km autom ne mogu preći.
0: Se već umorim, noge mi utrnu kada dozim 100.
4: Istina je, prije 2 godine ekipa moja i ja smo barali Guinnessov rekord za najbrže otrčanih 100 km gurajući osobu u invalidskim kolicima. Mm-hmm. To je bilo na prvenstvu Hrvatske u cestovnom trčanju na 50 i 100 km na Poloiskoj ultri u Slavonskom Brodu.
2: Koliko vam je trebalo?
4: Mislim da je bio službeni rezultat 12 sati, mislim 30 minuta, nešto wow. Preko možda malo.
0: Znam da se trebamo ovdje fokusirati na Zagreb Advent Run i hoćemo u tome u nastavku, ali jel te mogu ja samo pitati za tih, šta ti, kao, jel to trčiš bez prestanka ili imate nekakve pauze ili i šta ti se ono po glavi vrti kad si na 60. kilometru? Misliš si, znači, ne mogu gledat više, a imam još skoro pola.
4: A sve te ultre su kružne utrke više manje i to znači da ono vrijeme na startu krene, a ti možeš stat, spavat, odmarat, možeš raditi šta hoćeš, ali vrijeme ide. Ne? Tako da, da, ja sam stajao samo kada smo mijenjali djecu, s obzirom da je bilo 6 klinaca koji su sudjelovali u tom projektu i onda dok smo njih mijenjali, vadili van iz kolica, stavljali u druga, sve se to moralo po Guinnessu pisat, snimat, zabilježit sve, onda to je, bile su pauze nekakvih možda 5-10 minuta. Mislim da nije bilo više od nekakvih 50-ak minuta stajanja na toj utrci.
2: Sve ukupno, da. Marko je odmah skočio na ovaj Guinness, međutim ja bih se vratila na sami početak tog cijelog projekta Snaga pokreta, jer jako lijepo zvuči cijela priča. Dakle, to je nešto što je nastalo, koliko sam ja vidjela, kroz Zagreb Advent Run. Taj cijeli, ajmo reći, sportsko-humanitarni projekt.
4: Tako je, da. Na Zagreb Advent Runu prije 3 godine sam prvi puta otrčao utrku u paru sa kolicima gdje sam gurao osobu sa cerebralnom paralizom.
2: I od tad, koliko je utrka iza vas? Koliko se već trčalo? Koliko, recimo, ljudi i djece sudjelovalo koji su s invaliditetom?
4: Pa jako puno, evo, znači mislim da ne postoji dionica koju nisam ja ili kolege trčali u sklopu tog projekta, znači od 5 pa do 24 sata, od 5 kilometra pa do 24 sata, svaki sve smo trčali.
3: Mogu samo misliti koliko je zadovoljstvo toj djeci ovoga kad vide da su i one zapravo nekako ovoga dio nekakvih sportskih događanja i zapravo i oni su također ovoga nekakav zapravo veliki tu napravili, kako bi rekao, pothvat 100 km, vjerujem da nije ni njima lako izdržati.
4: Ma, naravno, da. Evo, ovom prilikom bih pozdravio sve te klince i njihove obitelji, kako se zove, evo, u principu, ono, njihov taj osmijeh i njihova ta sreća, to je u principu ono, radi čega sve se to radi, ne, zato jer neke stvari ne možemo novcem kupiti, ne.
2: Tako. Upravo to, svaki čas.
0: A evo, ako budemo, ko ima što pitati, sigurno sam da ova tema dira mnogi naše slušatelje koji sami možda imaju nekog isto tako sa invaliditetom ili nešto, ili koji recimo želi trčati, bilo ono, imamo 100 tema koje sad žongliramo ovdje, pa ako neko ima nešto zapitati ili zaporučiti, može. Ja bih pustio jednu pjesmu pa ćemo se onda vratiti. Ono što bi me zanimalo u nastavku, kako ste uopće došli do te ideje da se na taj humanitarni način da se uključi u da se spoji zapravo sport i humanitarna akcija i humanitarni razlog. A ajde budemo se vratili za koju minutu, do tad slušamo Imagine Dragons i On Top of the World, koji ima što zapitat 099 616 7002.

0: Javila nam se Kristina, odmah navodila.
1: Baš gledam njenu poruku.
0: Je, kaže, Marko me rasplakao, ne mogu vjerovat kako je čovjek uspio uključiti djecu s invaliditetom u sport, bravo. I odmah je pitala mogu li se i na Advent Zagreb Run prijaviti osobe koje nisu baš u kondiciji pravi sportaši.
2: Pa naravno da mogu, Zagreb Advent Run je prvenstveno jedna lijepa, velika zabava za sve, tako da evo ovom prilikom pozivam sve, i ko je u formi i ko misli da nije, svi ste u formi za tih 5 km i svi mu dođite tamo i uživajte i vidit ćete da u principu sve se može. Ne? Nije opće vrijeme koje će vam trebati za preći tih 5 km, vidit ćete, brzo će to proći, kako ćete se lijepo zabavljati za vrijeme utrke.
3: Da, ne znam ovoga, do koliko su ovi na cilju, do koliko sati rade?
2: Pričekat će.
0: Baš smo se pričali tu van etera i kaže Marko, ali stvarno za ovo od 5 km ne morate se pripremati. Kao to svatko može. Ja sam samo rekla hvala na optimizmu.
1: Znači, ja sam mu rekla da si uzela trener.
3: Ja kad trčim, ja se trčim jedno 4 km, tako da valjda ću i 5 moći. Ali kad trčim?
0: A to je nikad.
3: A to je jako rijetko.
1: Marko, da, jel možeš reći malo više, baš ovo što je Kristina primijetila, ovo kako si uspio uključiti djecu s invaliditetom u sport. Odakle ti došla ta želja? Kako si uopće krenuo? Kako si krenuo s tim?
2: Pa ja već 15 godina radim razne humanitarne akcije i sudjelujem u raznima. A Snaga pokreta u principu, to nije humanitarna, to je jedan projekat gdje se uključuju, gdje se širi ta inkluzija. A nastalo je čisto onako jer te humanitarne akcije koje sam radio zadnjih 15 godina, ono, radim jednu godišnje recimo, pa ako tijelo dozvoli drugu godinu opet i tak. I onda mi je došla ideja da bi bilo lijepo svaki dan, znači da budem tu, znači ono, sa tim klincima, da ja to vidim kako oni recimo uživaju. Ti humanitarnu akciju kad neku radiš, skupi se neka sredstva, to se donira nekoj udruzi i tu priča staje. A ovo je nekakva ono povezanost s tim obiteljima njihovima i s tom djecom, odraslima, mislim, tu ima klinaca od 9 godina pa sve do odraslih ljudi, mislim, tako da to je onak nešto posebno, ne mogu ja to treba doživiti. Evo, ja kažem svima, ko god želi probat, može me kontaktirat. Kolica stoje, ja ne mogu trčat svaki vikend, svaku utrku, tako da evo, ko god hoće, može nazvat, uzet kolica, dogovorit ćemo probat, čisto da vidi evo koje je to zadovoljstvo tim klincima i tim ljudima.
0: Pa mogu misliti koliko ste onda u ovom cijelom razdoblju otkako i traje projekt zapravo stvorili tu prijatelja.
2: Pa je, da, jako puno, i to ne samo tu, mislim, ja sam nastupao i u Pazaru, evo tamo su me ugostili, stvarno ne mogu reći, u Mostaru i stvarno svuda, tako da evo, na neke utrke gdje idem van, ne idu klinci odavde, nađem osobe tamo, tako da recimo, ono, recimo, ne znam, u Mostaru sam trčao sa Ljiljom, koja je jedina, mislim, žena sa invaliditetom koja je ronila pod ledom na Antarktiku. Wow, mislim, to je ono priče.
0: Nevjerojatno.
2: Stvarno svega ima.
3: I dokaz i ova vaša zapravo akcija da svi mogu biti uključeni u sport. Naravno, sport stvarno ne isključuje nikoga.
2: Ono, sport pripada svima. Da, ono, svi zaslužuju tu start i taj finish line.
0: Odlična rečenica sad za taman ono što sam htjela pitati, a to je, mnogi su sad, kako smo i mi rekli da ćemo se prijaviti, da ćemo trčati utrku, mnogi su onda pitali i komentirali bi li oni mogli, pa onda neki od njih su rekli ma jo, ja nisam sportski tip i tako dalje, a već smo sad nekoliko puta od vas čuli da stvarno sport je svima i da svatko to na neki način može. Pa sad, s obzirom na to da pričamo

Bog ne su lega do gotova, kreći mi goten. Ja kao purger bi želio i volio i dat ću sve od sebe, svi mi Hrvati trebamo biti zajedno. Volim te, hajdu, čaj mu reka, ni rijeka, hajmo, hajdu, čaj se. Krešo, bog, Krešo, gotu, kreši mir, gotu. Da, došao je taj dan, četvrto pretko Lige prvaka. Ajmo Dinamo, kao što rekoh, obi obrade. Znači, svi Hrvati moramo biti zajedno i danas i za dva dana kad igra Rijeka i Hajduk.

A3 Bregana Lipovac. Povremeno su zastoji u zoni radova između čvorova Sveta Nedelje i Lučko u oba smjera. Josip, WhatsApp 099-616-7002. Pozdrav, i ja sam danas jeo grah i bio je ukusan, kao da smo se dogovorili ti i ja, kaže Josip. Pa možda jesmo, jer znamo za što je utorak dan. A sada nešto na početku lagano, a kasnije i ne baš toliko, što je predložio naš Josip.

To je bilo za našeg Zlatka iz Splita, a javio se iz Čelinjaka Željko. Kaže pozdrav Kreši i drugom dijelu dana. Hvala vam Željko. Ne znam jeste li znali da postoji Željkova polka. Drugi.

Inače, Nesti, dobili ste obožavatelje na našem WhatsAppu. Krešimir kaže, Nesti, pun pogodak. E, još neko je to komentirao.

0: Radio Dana.
1: Dario, dobar dan.
2: Pozdrav, Krešo, dobri dan. Nismo se čuli baš odavno.
1: Pa da, ima 100 godina.
2: Baš ima.
1: Dario, gdje se vozite?
2: Evo trenutno Prsećine tamo prolazi iz smjera Dubrovnika prema Opstenu.
1: A jel ima turista?
2: Pa ima. Gužva je, ali vozi se normalno. Nije baš nešto sad. Je, kolone jesu, ali ono, nema zastoja. Hvala.
1: Dobro. Recite, Dario.
2: Pa nisam upućen, sad nisam čuo ovo za požare. Sa od kojem se požar radi? Je li Omiš ili tamo Zadar?
1: Pa ja mislim da je to ovaj koji je uhapšen kod Zadra, jel da taj dobio lovu neku od države i Europske unije ranije.
2: E šta reći, komu šta reći, moj greš?
1: Pa ne znam, evo, pita se, dobro se Gordan pita, ko je tu lud, platitelj ili ovaj primatelj?
2: Ja ne znam šta bi ja više tu išta komentirao.
1: Jel mu bilo, jeste vi dobili 220 tisuća eura u životu od države?
2: Ja?
1: Da.
2: Nikad ja u životu ništa od njih dobio nisam.
1: I niste zapalili tamo oko Zadra ništa? Eto. I...
2: Pa ja bi, ja ne smijem sa javno govor šta bi ja taki radio, ali ne bi on meni bio u zatoru. Ne, radio bi on, ne bi on meni u zatvoru bio nikako.
1: Ja stvarno mislim, to je teatar apsurda, što drugo reći. Ma ima tih nekih situacija, pitaju se ljudi razno razne stvari, recimo na našem WhatsAppu, pa sad ne znam što bi vam rekao.
2: To je šteta za tvor takve te osobe, ljude koje namjerno idu protiv prirode, protiv ljudi. To je šteta za stvar, to treba na prisilni rad i druge nema.
1: Jer pazite, jedno je piroman, čovjek koji je psihički nestabilan.
2: To je bolest.
1: Da, to je bolest.
2: To je bolest.
1: I on po toj nekoj teoriji doživljava te neke vrhunce sreće kad nešto zapali. Ovo je lik išao s oružjem i s kanisterima benzina i palio. Znači, namjerno, nije to taj piroman. On je terorist, ajmo reći, po meni, ne znam.
2: Zašto, nema riječ, to znači ne treba za para, to treba na prisilni rad, 0,24, samo davat vode i kovat kruva.
1: Dario, evo sad ste, morat ću si jednu odsvirati, ili ću jednu vašu ili jednu svoju, ili koju ćemo?
2: Evo, po tvom izboru, ali ja sam mislio vi predložiti, ali ja znam da će opet po vašem, po vašem izboru.
1: Što ste Liki Li misli, River?
2: Ne, mislio sam Overdrive ili...

Primakli smo se kraju današnje oaze, nadam se da smo vas glazbom malo relaksirali od ove sveudelj hektike oko nas. Zdravi i opušteni bili do novih glazbenih oaza radnim danima od 18 sati samo na drugom programu.